Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: koje slobodno lutaju otokom Pagom daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
3: Nestane.
1: Magija?
3: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
4: Sedam je sati. Hrvatska obilježava Dan državnosti. SAD još uvijek bez konačne odluke o Iranu. Vatreni kompletni na pripremama u Rijeci. Rukometaši Zagreba osvojili 34. naslov prvenstva Hrvatske.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškodmenec, dobro jutro. Hrvatska obilježava Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Tim povodom očekuje se prigodni program za građane na dvije lokacije u Zagrebu. Na Trgu bana Josipa Jelačića od 10.30 do 12 sati građani će moći uživati u nastupu Simfonijskog orkestra oružanih snaga i počasno zaštitne bojne, dok je na Jarunu od 9 do 19 sati pripremljen atraktivni prigodni program, uključujući statički prikaz na oružanja, borbene i neborbene tehnike te opreme Hrvatske vojske. Od 18 do 19 sati posjetitelji će moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostujućih sudionika iz partnerskih zemalja Mađarske, Slovenije, Italije, Austrije, SAD-a i Francuske.
5: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković još je jednom stao u obranu antiinflacijskih mjera vlade, ali najavio pad cijena goriva idući tjedan. Posebno je izdvojio ukidanje poreza na mirovine i uvođenja poreza na ekstra profit srednjim i velikim poduzećima.
6: Mi smatramo da ako neko ima dobit na tim maržama 50%, da tu nešto ekonomski ne štima. Dovodite dio ljudi u nepovoljni položaj da jedan rast cijena vuče drugi rast cijena.
4: Dodatna pojašnjenja ponudio je ministar financija Tomislav Ćorić za HTV.
7: Ovakav porezni oblik, odnosno promjene poreza na dobit koje će biti promovirane kroz dodatak u okviru ovog zakonskog prijedloga, ići će prije svega zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, odnosno na taj način profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska očekivanja, odnosno inflacijska kretanja u Hrvatskoj.
5: Media servis. Vijesti.
4: Bivši HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta na Zagrebačkom županijskom sudu nepravomoćno osuđen u ponovljenom postupku u aferi HAC Remorker. Prema presudi Kalmeta je zlorabio svoju poziciju i omogućio da se izvlači novac iz projekta spojne ceste prema Luci Gaženica. Osuđen je na 2 godine i 6 mjeseci zatvora, djelomično uvjetno. U roku od 3 mjeseca mora uplatiti iznos od 81.000 eura u državni proračun. Nakon presude Kalmeta je komentirao povrat novca za film koji je izradila Fimi Media. Ustvrdio je da taj film nikada nije prikazan.
8: To nije film koji je trebao biti prikazan, mogao je, ali nije. I tim više, što nije prikazan, govori o tome da nije korišten u predizborne svrhe HDZ-a. Na kraju krajeva kaže da sam ja to rađao za boj promidžbe. Pa ja sam tada nosio listu, u 9 izbornoj jedinici dobili smo 10 mandata, a znam da se još film prikazao, dobili valjda 14. Šalim se malo, naravno.
4: Kalmeta je najavio žalbu na presudu, kao i USKOK koji nije zadovoljan visinom kazne.
5: Media servis. Vijesti.

0: Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi Bijele kuće. Iako je najavljena konačna odluka o dogovoru s Iranom, ona još nije poznata. Trump je uoči sastanka sa savjetnicima poručio da se Iran mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, te da Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren za neograničeni pomorski promet u oba smjera i bez naplaćivanja. S druge strane, iz Irana tvrde da konačni dogovor još nije postignut. Vijestima iz svijeta dodajemo da je stigla reakcija ruskog predsjednika Vladimira Putina na incident u Rumunjskoj gdje se dron zabio u stambenu zgradu. Još je prerano reći je li dron bio ruski, poručio je.
1: Nitko nije pregledao ostatke ovog drona i nitko ne može reći kakvo je porijeklo ove ili one letjelice dok se ne izvrši ispitivanje. Uostalom znamo da su ukrajinske bespilotne letjelice letjele u Finsku i u Poljsku i negdje u Baltičke zemlje. Prva reakcija je bila potpuno ista kao sada u Rumunjskoj.
2: Prva reakcija bila točno takaja že kak sjas vot u Rumuniji. Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na pomoćnom terenu Rujevice u punom sastavu nakon što su se reprezentaciji priključili i posljednji igrači s popisa izbornika Zlatka Dalića. Na raspolaganju u stručnom stožeru od petka su i Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol te Josip Stanišić. Kapetan Luka Modrić trenirao je sa zaštitnom maskom nakon nedavne operacije jagodične kosti, no bez većih poteškoća sudjelovao je u treningu momčadi. Reprezentativac Toni Fruk uoči svog prvog prvenstva poručio je.
4: Pa jako sam uzbuđen, moram priznat, za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se raditi svjetskom prvenstvu.
3: Hrvatska će prije odlaska na svjetsko prvenstvo igrati prijateljsku utakmicu protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Nogometaši Rudeša pobjedom su zaključili sezonu prve nogometne lige. U posljednjem 33. kolu na domaćem su terenu svladali Sesvete rezultatom 3-1 i tako proslavili povratak u najviši rang hrvatskog nogometa. Domaćim nogometnim vijestima dodajemo kako Krešimir Režić više nije trener Istre, a Kenen Zandlit novi je sportski direktor NK Osijeka. Nogometaši PSG-a i Arsenala na Puskas Areni igraju veliko finale Lige prvaka. PSG u finale ulazi kao branitelj naslova nakon prošlogodišnje pobjede protiv Intera rezultatom 5-0. S druge strane, Arsenal je do finala stigao bez poraza u prvom dijelu natjecanja. Finale počinju u 18 sati. Rukometaši Zagreba ponovno su prvaci Hrvatske. U finalnom susretu doigravanja svladali su Sesvete rezultatom 38-32 i tako stigli do svoje 34. titule državnog prvaka. Kapetan Zagreba i legendarni reprezentativac Jakon Gojun tako se od igračke karijere oprostio pred punom dvoranom i uz proslavu dvostruke krune.
5: Jedna priča se završava, ja sam toga svjestan, pripremao sam se ja za ovdje na iskreno kad već pola godine na ovaj oproštaj, evo, vrijeme je da kažem dosta i idemo na zasluženu.
3: Za Media Servis Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik 23, Split 21, Šibenik 20, Rijeka 19, u Zadru je 17, Zagreb, Osijek i Bjelovaru 12, Sisak i Varaždin su na 11, Karlovac 10, u Slavonskom Brodu je 9 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj.
6: Media servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Jutro na Dravi.
8: 7 sati 11 minuta, dobro vam jutro svima, Dragana je s vama ove subote i ove sunčane subote, već sad onako dosta i tople na 12 stupnjeva. Družit ćemo se do 12 sati uz odličnu glazbu, dobru atmosferu, zato jedino pravo i ispravno je ako ste sad u ovom trenutku budni, da ostanite s nama.
7: Drava.
8: Oh boy.

0: Drage Koprivničanke i Koprivničanci, dragi žitelji Koprivničko-križevačke županije, najveći ponos koji imamo je naša neovisnost, sloboda, u konačnici demokracija. Puno dugujemo svim onim ljudima koji su svojim radom, trudom i žrtvom doprinijeli tome da imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Na tim temeljima nastavimo je zajedno razvijati i čuvati kao nama najljepše mjesto za život, za stvaranje obitelji, za stvaranje vlastitog doma. Nek vam je sretan Dan državnosti. Vaš gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Hrvatske šume d.o.o. čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
2: Svim navijačima i simpatizerima kluba te svim građanima Dan državnosti Lijepe naše čestita nogometni klub Slaven Belupo.
3: Domaća glazba
4: uvijek je dobar izbor.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Koprivnica je ugostila veliku međunarodnu Open Road Tour 2026. vožnju u kojoj je sudjelovalo više od 120 Harley Davidson motocikala i oko 200 motorista iz Hrvatske i iz Mađarske. Dakle, riječ je o zajedničkom projektu tri mađarske i jednog hrvatskog čeptera koji je ujedno organizator događaja Harley Week Zagreb 2026. Bajkeri su nakon prolaska kroz Koprivnicu nastavili prema Zagrebu i Bundeku gdje će se održati trodnevno okupljanje ljubitelja Harley Davidsona. A na gradskim bazenima Cerine obilježen je Svjetski dan sporta. U tom sportskom druženju sudjelovali su učenici osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski te područnih škola Jagnjedovec i Reka. Oni su kroz različite igre i poligone pokazali spretnost i taj timski duh i natjecateljski također. Nakon sportskih aktivnosti održana je i podjela diploma učenicima koji su uspješno završili školu plivanja, odnosno obuku neplivača. Posebno veselje među djecom izazvao je i ovaj puta Mirko Reciklirko koji im je kroz zabavu približio važnost brige o okolišu i pravilnog odvajanja otpada. Aktivnost je održana u sklopu projekta Aktivno i zdravo na Cerinama kojim se djecu i mlade potiče na bavljenje sportom i usvajanje zdravih životnih navika. Na Florijanskom trgu u Koprivnici jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice i brojni građani. Tom je prilikom još jednom naglašena važnost očuvanja uspomene na sve koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države, te dali svoj doprinos slobodi Republike Hrvatske.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead izašla u travnju 2026. godine kao najavni single njezinog trećeg studijskog albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. A single označava novo poglavlje u njezinoj karijeri i sama Olivia izjavila da pjesmu doživljava kao prvo poglavlje i da se radi o ljubavnoj priči i uzbuđenju koje donose oni naš prvi spojevi. Sjećate se možda nekakvih leptirića u trbuhu ili čekanja da dođe odgovor na poruku. Inače, u jednom intervjuu je otkrila da ju za stvaranje ove pjesme ju je inspirirala serija Sex i grad.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: She's got a look i Roxette na Dravi, 7:49. Ako vam treba, pa onako malo večeri smijeha i malo odmaka od svakodnevice, onda početkom lipnja u Koprivnicu stiže kazališna komedija Papučari teatra Gavran. Predstava donosi priču o bračnom paru, čiju svakodnevicu potpuno poremeti dolazak bivšeg muža, glavne junakinje koji nakon izlaska iz zatvora jednostavno privremeni smještaj pronalazi upravo kod njih. I naravno, od tog trenutka kreću neugodne, kaotične i smiješne situacije. Mi za vas imamo ulaznice. Sve što trebate napraviti je otići na portal Drava Info, pronaći nagradnu igru, članak o predstavi Papučari, slijediti upute i pričekati objavljivanje, naravno, dobitnika. 10 minuta dijeli nas do 7 sati, do vijesti medija svih servisa. Dragana je s vama, a u nastavku će nam se pridružiti i Nika Turković i njezin Glupan singl koji je objavila u ožujku 2025. godine i koji je označio njezin glazbeni i vizualni zaokret prema žešćem pop-punku i bendovskom zvuku. Slušamo Glupana na 92.5.
1: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: 8 sati i 15 stupnjeva u gradu Koprivnici. Danas nas očekuje pretežno sunčano, ma osobito na moru, tam će biti toplo i vruće, ali mi ćemo razmišljati o ovom kontinentalnom dijelu. Ipak, poslije podne i navečer dolazi prolazno umjerena i povećana naoblaka. Lokalno su mogući pljuskovi, sutra se najavljuje i nekakvo olujno nevrijeme od 15 sati nadalje na tu na našem području. Ali o tom potom, najviši maksimalac danas do 31 stupanj.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro vam jutro. Hrvatska obilježava Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Prošlo je 36 godina otkako je konstituiran

0: letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja. Bivši tajnik u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u Kazahstanu se protivi izručenju Hrvatskoj jer strahuje za svoj život i ne vjeruje da bi u Lijepoj našoj dobio pravedno suđenje, poručio je njegov odvjetnik za RTL. Tamo se nalazi u 40-dnevnom pritvoru nakon što je Hrvatska zatražila izručenje zbog sumnje na izvlačenje 30 milijuna eura iz skijaškog saveza. Između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju, već se primjenjuje načelo reciprociteta. Pavlekov odvjetnik ističe da bi cijeli postupak po kazahstanskim zakonima mogao trajati do godinu dana. Rukometaši Zagreba ponovno su prvaci Hrvatske. U finalnom susretu doigravanja sladali su Sesvete s 38-32 i stigli do svoje 34. titule državnog prvaka. Kapetan Zagreba je legendarni reprezentativac Jakov Gojun. Tako se od igračke karijere oprostio pred punom dvoranom i uz proslavu dvostruke krune.
1: Definitivno lijep osjećaj, meni se miješa i tuga i sreća i radost, svašta nešto. Hvala im od srca, hvala im svima i našim navijačima, navijačima Sesvete. Ta cijeloj dvorani što je bila danas tu, jedna priča se završava, ja sam toga svjestan, pripremao sam se ja za ovo da nam iskreno kaže već pola godine na ovaj oproštaj, evo, vrijeme je da kažem dosta i idemo na zasluženu godinu.
0: Podsjetimo, Zagreb je ranije osvojio i naslov pobjednika Hrvatskog kupa, toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 22, Rijeka stupanj manje, u Zagrebu je 16, Osijeku 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviše dnevna temperatura od 26 do 30. Jedan stupanj.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Svim navijačima i simpatizerima kluba te svim građanima Dan državnosti Lijepe naše čestita nogometni klub Slaven Belupo.
0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Sportske minute.
1: Može li jedinstvo poremetiti snove Drave o naslovu prvaka treće županijske nogometne lige? Bušpan pred izazovom očuvanja drugog mjesta dolazi im hrvatski bojovnik. Osvit i Legrad imaju sve u svojim rukama ako žele ostati u elitnoj ligi, a Novo Virje hvata zadnji vlak za ostanak u prvoj županijskoj, igra im samo pobjeda. Još jedna sportska najava za vikend, danas će se na Koprivničkom Mapašu igrati međunarodni nogomet. Ostanite s nama. Pred nama je pretposljednje kolo županijskih nogometnih liga. U drugoj županijskoj ligi naslov prvaka već su osigurali Koprivnički Bregi. Posebna pozornost bit će usmjerena na dvoboj Bušpana i hrvatskog bojovnika, drugoplasirane i četvrtoplasirane momčadi koje dijele samo jedan bod. Rasinja, koja je trenutačno treća, gostuje kod Jadran Galeba. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi jedna je utakmica već odigrana, a sastali su se Sabarija i Dragovoljac. Ostatak kola na rasporedu je danas od 17 sati. Vodeća Drava iz Selnice Podravske gostuje kod Jedinstva i pobjedom može napraviti još jedan veliki korak prema naslovu prvaka. Drugoplasirani Tomislav iz Drnja dočekuje Rudar iz Botinovca, a igraju još Mladost i Bilogora, Polet i Sokol te Prigorje i Radnički. U elitnoj ligi oči će biti uprte u nedjeljni dvoboj Osvita i Graničara iz Legrada. Osvitu je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrad mora pobijediti želi li sačuvati nadu. Današnji dan donosi 4 utakmice elitne lige. Miklinovec dočekuje Mladost iz Kloštra, Podravac u Virju igra derbi protiv Tomislav Radnika, Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac prvaka Tehničar iz Cvetkovca. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi najveći pritisak je na Graničaru iz Novog Virja. Novovirovci gostuju kod Drave u Podravskim Sesvetama. Praktički im igra samo pobjeda ako žele ostati u ligi. U isto vrijeme Viktorija dočekuje već okrunjenog prvaka Slogu iz Koprivničkog Ivanca, a sve utakmice prve županijske nogometne lige igraju se u nedjelju od 17 sati. Dakle, prvaci su uglavnom poznati, ali borba za ostanak ulazi u samu završnicu i svaka utakmica sada vrijedi dvostruko. A danas će se na Koprivničkom Mapašu igrati međunarodni nogomet. U goste stiže mlada reprezentacija Grčke, a Hrvatska U21 odigrat će prijateljsku utakmicu, početak je u 15 sati. Za domaće navijače posebno će zanimljivo biti vidjeti nekoliko dobro poznatih imena, među njima Adriana Jagošića koji se vraća na stadion na kojem je napravio prve velike korake, kao i Lovru Zvonareka, kapetana ove generacije. Na popisu izbornika Ivice Olića nalaze se i slavenaši Filip Krušelj i Filip Mažar. Dobra vijest za sve ljubitelje nogometa je da je ulaz na utakmicu potpuno besplatan, pa ako nemate planove za današnje poslijepodne, Apaš bi mogao biti pravo mjesto za vas.
0: Sportske minute.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje. Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život. Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
4: Radio.
5: Radio.
4: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: nevažno.
1: Urbani četvorka, 8 je sati, a temperatura u sunčanoj Koprivnici je 18 stupnjeva. Danas nas i očekuje sunčano vrijeme, tek kasnije u danu bi moglo biti prolazno umjerene i povećane na oblake. Lokalno su mogući i pljuskovi, za sutra nam najavljuju i za 15 sati također i nekakvo olujno nevrijeme. No ajmo danas uživati u ovom danu. Maksimalac do 31 stupanj.
2: Vijesti Medija servisa.
3: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Diljem Lijepe naše, paljenjem svijeća za poginule branitelje, svetim misama i svečanim koncertima obilježava se Dan državnosti. Prije 36 godina na današnji dan konstituiran je prvi demokratski Hrvatski sabor, koji je donio povijesne odluke, a koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti i omogućile raskide državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ. Hrvatska vojska će na obljetnicu svog ustrojavanja na Jarunu pokazati svoje sposobnosti i opremu, a održat će se i prigodni letački program. Svetu misu za domovinu u crkvi Svetog Marka predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutlaša, dok će se koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježiti svečanost Dana državnosti. Od idućeg tjedna pojeftinjuje gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković, te još jednom ponovio koja je svrha novog paketa antiinflacijskih mjera.
4: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela. Idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na pomoćnom terenu Rujavice u punom sastavu. Kapetan Luka Modrić trenirao je sa zaštitnom maskom nakon nedavne operacije.

0: iskustvene i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se imamo raditi svjetskom prvenstvu.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 24, Rijeka 21, Zagreb i Osijek mjere 18 stupnjeva. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne na večer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095 8575 572 095 85 75 572.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe. Kava koja mijenja sve.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Let me entertain you i Robbie Williams. Stigli smo do 9 sati i 30 minute. Ajmo malo u priču, a nakon toga čeka nas Nela i Baš sad. Dobar ti dan!
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Koprivnica je ugostila veliku međunarodnu Open Road Tour 2026. vožnju u kojoj je sudjelovalo više od 120 Harley Davidson motocikala i oko 200 motorista iz Hrvatske i iz Mađarske. Dakle, riječ je o zajedničkom projektu tri mađarske i jednog hrvatskog chaptera koji je ujedno organizator događaja Harley Week Zagreb 2026. Bajkeri su nakon prolaska kroz Koprivnicu nastavili prema Zagrebu i Bundeku gdje će se održati trodnevno okupljanje ljubitelja Harley Davidsona. A na gradskim bazenima Cerine obilježen je Svjetski dan sporta. U tom sportskom druženju sudjelovali su učenici osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski te područnih škola Jagnjedovec i Reka. Oni su kroz različite igre i poligone pokazali spretnost i taj timski duh i natjecateljski također. Nakon sportskih aktivnosti održana je i podjela diploma učenicima koji su uspješno završili školu plivanja, odnosno obuku neplivača. Posebno veselje među djecom izazvao je i ovaj puta Mirko Reciklirko koji im je kroz zabavu približio važnost brige o okolišu i pravilnog odvajanja otpada. Aktivnost je održana u sklopu projekta Aktivno i zdravo na Cerinama kojim se djecu i mlade potiče na bavljenje sportom i usvajanje zdravih životnih navika. Na Florijanskom trgu u Koprivnici jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice i brojni građani. Tom je prilikom još jednom naglašena važnost očuvanja uspomene na sve koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države te dali svoj doprinos slobodi Republike Hrvatske.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: dobre stare 80-te, Eurythmics, Sweet Dreams na Dravi.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
4: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
5: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099-418-4646. Plast Almont.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Outcast, hej ja, 9 sati 59 minuta u sunčanoj Koprivnici i okolici, mjerimo 22 stupnja u ovom trenutku. Današnji maksimalac ide do nekih 31 stupanj. Ako ste planirali druženja vani ovaj vikend, nemojte odustati, ali možda će malo prilagodbe biti potrebno. Meteorolozi najavljuju kako nas u Podravini i Prigorju u nedjelju popodne očekuje nova promjena vremena. Objavili su već jučer žuti meteo alarm za našu županiju. Mogući su lokalno izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60%, tako da budite oprezni zbog tih mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Promjena bi trebala doći sutra već oko 14 ili 15 sati poslije podne. Mi idemo u vijesti medija servisa u 10 sati na Radio Dravi, a nakon toga čeka nas vatra i nitko osim nas. Dragana je s tobom, ostani tu.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškermenec, dobar dan. Hrvatska danas obilježava Dan državnosti, kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Na svečanosti kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Uz premijera Andreja Plenkovića, ministara, na ceremoniji je sudjelovao i predsjednik sabora Gordan Jandroković, a njihove izjave prenio je HTV.
3: Pa ovaj plamen kojeg su danas ovdje mlada hrvatska policajka i vojnik zapalili, donesen je iz Vukovara, donesen je sa memorijalnog groblja, tamo gori od 2000. On je prenesen ovdje i to je u biti i simbolika i poruka i zahvala hrvatskoj žrtvi i to gradu heroju.
4: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama.
1: Prigodan program povodom obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske održat će se na Zagrebačkom Jarunu. Tamo će ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera oružanih snaga general pukovnik Tihomir Kundić uručiti medalju 4 pripadnika vojnog medicinskog tima koji su jučer u poslijepodnevnim satima tamo spasili život dječaku koji se gušio trešnjom. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek završili su nastup na Roland Garrosu u drugom kolu natjecanja parova. Nizozemci su slavili nakon 3 sata igre rezultatom 4-6, 7-6 i 7-6. Ovim porazom izbjegnut je potencijalni hrvatski derbi u sljedećem kolu. Nizozemci u osmini finala čekaju pobjednike dvoboja između Mate Pavića i Marcela Arevalja te australsko-američke kombinacije Pirs Galloway. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 24, Rijeka 23, Zagreb 22, u Osijeku je 21 stupanj. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.

30 minuta. E sad ako razmišljate o tome da vam treba malo smijeha, malo opuštanja, malo odmaka od svakodnevice, onda početkom lipnja u naš grad nam stiže kazališna komedija Papučari. Predstava koja donosi priču o bračnom paru čiju svakodnevicu potpuno poremeti dolazak bivšeg supruga glavne junakinje koji nakon izlaska iz zatvora privremeni smještaj pronalazi upravo kod njih. Naravno, od tog trenutka kreću neugode, kaotične i smiješne situacije. Imamo ulaznice za vas. Sve što trebate napraviti jest otići na portal Drava Info, pronaći nagradnu igru uz članak o predstavi Papučari, slijediti upute i pričekati objavljivanje dobitnika. Teenage Dream u nastavku.

0: Mi znamo kako bi htjeli da vas drugi vide. Studio Graffiti, Koprivnica. Izrada reklama, naljepnica i natpisnih ploča za sve namjene. Reklamno oslikavanje fasada, vozila i izloga. Izrada fotografija velikog formata na papiru, staklu i pleksiglasu. Koprivnica, Marovska ulica 12. www.vargovicfoto.com. Graffiti, uvijek korak iznad već viđenog.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam. Šlag čašica Ledo, 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća, 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro Mini Plasma, 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Hrvatske šume d.o.o. čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, Kaima. Kaima.
1: Vrijeme nam je za emisiju Halo Kaima, a znam da uvijek nešto ima u našem funku. Ovdje u Koprivnici sam nam je voditelj Denis Koščak. Dobar dan, dobrodošao.
2: Pozdrav Bojane, evo pravo si, kod nas je uvijek aktivno, da.
1: Dobro, spomenut ćemo naravno kaj ima, ali spomenut ćemo i kaj je bilo. Imali ste jednu veselu studentsku srijedu ovoga tjedna, jel?
2: Da, imali smo studentsku srijedu u srijedu, ovoga, pa združenje zapravo, imali smo svojevrsne dane otvorenih vrata, znači da se studente sveučilišta Sjever, zapravo poanta neka je bila da prostor funka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine sa obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda, zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to da tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im dakle, zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa novim, nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
1: Dobro, evo, funk već godinama okuplja i studente i naravno mnogobrojne druge pripadnike alternativne i nezavisne kulturne scene u Koprivnici. Kako danas, recimo, s odmakom od 10 godina djelovanja vidiš razvoj funka i njegov utjecaj na mlade i naravno kulturni život grada?
2: Pa mislim da se to nemjerljivo ovoga vidi. Mislim da je zapravo, evo, baš nedavno sam razgovarao sa profesoricom jednoj iz glazbene škole, pa kaže ovoga, imali smo kao nekakve ovih par tu eventa po Koprivnici gdje su naši klinci ovoga nastupali i sad imamo ludnicu u glazbenoj školi i svi hoće imati bendove. Jednostavno takvi prostori i takvi programi u kojima mladi druge mlade da oni sudjeluju u nečemu, da se aktiviraju, potiču jedni druge i jednostavno takav prostor zapravo onda generira one nove, mlade, kreativne snage koje onda zapravo onda dalje u svojim nekakvim afirmativnim godinama, kasnije kroz fakulteti sve skupa, kreiraju nekako na neki način zajednicu. Ne? Ja bih rekao po mom mišljenju ovoga, usmjeravaju u nekom dobrom, pozitivnom putu. Tako da mislim da je funk ima tu ulogu nekakvu i zapravo evo kad nastavljamo zapravo tim nekakvim smjerom ovoga i mislim da imamo još pred nama još godina za stvoriti takve nove kreativce, nove umjetnike, nove ljude koji razmišljaju svojom glavom, kako se kaže.
1: Ovogodišnji Funk Day ponovno spaja i glazbu i radionice i druženje. Koliko vam je recimo važno da program ne bude samo koncertni događaj, nego i prostor susreta recimo različitih generacija i kreativnih scena?
2: Pa jako bitno. To je zapravo bilo nekako usmjerenje od samog početka i zapravo smo na taj način prezentirali uvijek funk, da to nije samo koncertni prostor, nego prostor koji je zapravo otvoren za različite oblike kulturnog nekakvog djelovanja, umjetnosti i slično. Tako da zapravo recimo Funk Day je upravo jedan program u kojem to pokušavamo naglasiti i on je zapravo onda sačinjen od različitih tipova programa. Tako će dakle biti evo ove subote na 12. Funk Dayu, tako da prostor je tu naravno i glazba nekako je dominantna možda uvijek, ali ima tu jako puno prostora i za sve nekakve druge oblike i umjetnosti i kulture i funk zapravo postoji upravo zbog toga.
1: A kaj nas sve čeka u Funk Dayu?
2: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati, imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo više od 10 prijava, imamo to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljudi da se prijave sami. Imaćemo dakle obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Pa ćemo dakle, tijekom cijelog popodneva moći razgledavati zapravo to čime se oni bave. Nakon toga imamo onako za razgibavanje radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, dakle imamo program jedan za baš one najmlađe, za klince. Mi volimo reći da je zapravo, kak je Funk Postojević 10 godina, neki koji su imali možda 25 dok je Funk osnovan, sad imaju 35, imaju klince, pa evo sad radimo programe i za roditelje i za djecu, tako da od 17 sati jedni i drugi na dječjoj kreativnoj radionici. Od 18 sati imamo program Bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubljanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvat. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na otvorenome. Govori zapravo o nekakvim situacijama koje smo svi doživjeli, a to su one situacije iz kafića, situacije iz perspektive jedne konobarice, ali na jedan onako vrlo dobar, kritičan i šaljiv način. I onda sve zaključujemo skupa sa tim večernim programom, eto i koncertima, nećemo njih izbaciti. Tri koprivnička benda, Rensar Goa, Ivan Grubenski i Lom. Lom koji se evo vraća nakon, ja mislim, 2 godine, 3 godine pauze. Tako da mi da imamo na kupu jednu dobru ovako pregled koprivničkih bendova i naravno nakon toga Nenad Selekta za after party neki da eto da, da oni koji su kojima nije bilo dovoljno cjelodnevnog druškanja u funku, evo ga i noć ovoga krenu sa, sa isto tako druženjem.
1: Evo nakon ovih svih projekata, ulaganja i obnove prostora na kraju krajeva, što je sljedeći korak za funk? Kakvu scenu i prostor želiš vidjeti u Koprivnici za 5 ili 10 godina?
2: Sljedeće za funk je definitivno ovo s čime smo započeli razgovor, to su studenti. Mislim da ono, izgradnjom studentskog doma koji je neposredno blizu zini funka, jednostavno se mora dogoditi taj nekakav kompletni suživot funka i studentske populacije. Tako da, da mislim da ono za nekih 5 godina da ćemo morati da ćemo imati sigurno nekakav ono, ajmo reći, koprivnički set ovoga ovdje kod nas u Koprivnici. A sve ono drugo je zapravo nastavak rada na, na svim ovim programima koje smo do sad radili, razvijanje njih i zapravo nekako poticanje ljudi da se ono kreativno izražavaju i da se uključuju u sam rad funka sa nekim svojim idejama. Tako da ono, prostora za napredak, ajmo to tako reći, još uvijek ima i mislim da ono, idemo u dobrom smjeru i mislim da smo sad ono, stavljamo na pravom putu da to pa ono za više desetljeća ovoga bude jedan prostor koji će biti prepoznatljiv u Koprivnici, ali i šire kako već danas je.
1: Sjajno, želim vam da radite punom parom i da naravno uzmete mali predah između svih tih projekata, čisto da razmislite što dalje. Puno ti hvala.
2: Probat ćemo na par dana otići na more, ali ovoga ne obećujemo.
1: Puno hvala na ovom razgovoru i držim fige da sve prođe ok.
2: Hvala slušateljima i vidimo se u subotu u Funku u Vojarni, u Kampusu u Koprivnici.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1111. Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Svim navijačima i simpatizerima kluba te svim građanima Dan državnosti Lijepe naše čestita nogometni klub Slaven Belupo.
2: Drava! Drava!

0: 11 sati i 26 stupnjeva u gradu Koprivnici. Idemo još malo na glazbu, pa će uskoro i vijesti medija servisa.
1: Radio Drava,

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar dan. Hrvatska slavi Dan državnosti, a tim je povodom na oltaru domovine zapaljen vječni plamen. Minutom šutnje odana je počast braniteljima, dok je molitvu predvodio

0: plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
1: Idemo u svijet. Izostala je konačna odluka o dogovoru s Iranom koju je uoči održanog sastanka u situacijskoj sobi Bijele kuće najavio američki predsjednik Donald Trump. Iz Bijele kuće poručeno je da će Amerika pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je Trump ranije iznio na društvenim mrežama, a to je da se Iran mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren i to bez naplaćivanja, kao i da Iran mora ukloniti sve podvodne mine iz tjesnaca. SAD su spremne ponovno započeti napade na Iran ako se ne može postići dogovor, rekao je Trumpov ministar obrane Pete Hegseth. Istaknuo je potrebu većeg ulaganja u obranu te poslao poruku europskim saveznicima. Kada su interesi usklađeni, djelujemo zajedno s usredotočenom odlučnošću. Kada se interesi razilaze, djelujemo pragmatično, bez drame ili moraliziranja. Mislim da bi Zapadna Europa ovo mogla primiti na znanje. Ovo je način razmišljanja. Era subvencioniranja obrane bogatih naroda od strane SAD-a je gotova. Trebaju nam partneri, a ne protektorati. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka 25, Zagreb 24, Osijek mjeri 23 stupnja. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviše dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

I dok nam Jinx pjeva o Brazilu i dok smo se vratili u ove 90. godine uz njih, ajmo sad malo u 2026. i malo o Belgiji, na primjer. Belgijanac Kenneth obišao je 27 zemalja i onda nakon toga odlučio je ostati u Koprivnici, tu čak i započeo svoj posao. Inače, 31 godinu ima, govori nizozemski, njemački, francuski, engleski, ruski. U Hrvatskoj živi već gotovo 2 godine, a prije nego što se odlučio skrasiti baš u Koprivnici, bio je u Varaždinu. I kako nam je i sam ispričao za portal Drava Info, nakon što je više puta posjetio Koprivnicu, Križevce, Đurđevac i okolna sela, svidio mu se naš lokalni tradicionalni život i eto ga, tu kod nas. Njegovu priču možete pročitati na portalu Drava Info. 11 sati i 11 minuta u sunčanoj Koprivnici. Subota za sad još uvijek predivna, kasnije nam najavljuju nekakve lokalne pljuskove, ali nećemo sad o tome. Može, Rag & Bone Man i Human.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 g, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: KTC supermarketi i Pan nagrađuju.
6: Osvoji čak 3 robotske kosilice Air Seeker Strong. Kupi minimalno 2 litre piva Pan i uključi se u nagradnu igru. Osim trave, možeš pokositi i vrijedne KTC poklon kartice.
5: KTC.
4: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4.850 € na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
7: Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Može li jedinstvo poremetiti snove Drave o naslovu prvaka treće županijske nogometne lige? Bušpan pred izazovom očuvanja drugog mjesta dolazi im hrvatski bojovnik. Osvit i Legrad imaju sve u svojim rukama ako žele ostati u elitnoj ligi, a Novo Virje hvata zadnji vlak za ostanak u prvoj županijskoj, igra im samo pobjeda. Još jedna sportska najava za vikend, danas će se na Koprivničkom Mapašu igrati međunarodni nogomet. Ostanite s nama. Pred nama je pretposljednje kolo županijskih nogometnih liga. U drugoj županijskoj ligi naslov prvaka već su osigurali Koprivnički Bregi. Posebna pozornost bit će usmjerena na dvoboj Bušpana i hrvatskog bojovnika, drugoplasirane i četvrtoplasirane momčadi koje dijele samo jedan bod. Rasinja, koja je trenutačno treća, gostuje kod Jadran Galeba. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi jedna je utakmica već odigrana, a sastali su se Sabarija i Dragovoljac. Ostatak kola na rasporedu je danas od 17 sati. Vodeća Drava iz Selnice Podravske gostuje kod Jedinstva i pobjedom može napraviti još jedan veliki korak prema naslovu prvaka. Drugoplasirani Tomislav iz Drnja dočekuje Rudar iz Botinovca, a igraju još Mladost i Bilogora, Polet i Sokol te Prigorje i Radnički. U elitnoj ligi oči će biti uprte u nedjeljni dvoboj Osvita i Graničara iz Legrada. Osvitu je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrad mora pobijediti želi li sačuvati nadu. Današnji dan donosi 4 utakmice elitne lige. Miklinovec dočekuje Mladost iz Kloštra, Podravac u Virju igra derbi protiv Tomislav Radnika, Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac prvaka Tehničar iz Cvetkovca. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi najveći pritisak je na Graničaru iz Novog Virja. Novovirovci gostuju kod Drave u Podravskim Sesvetama. Praktički im igra samo pobjeda ako žele ostati u ligi. U isto vrijeme Viktorija dočekuje već okrunjenog prvaka Slogu iz Koprivničkog Ivanca, a sve utakmice prve županijske nogometne lige igraju se u nedjelju od 17 sati. Dakle, prvaci su uglavnom poznati, ali borba za ostanak ulazi u samu završnicu i svaka utakmica sada vrijedi dvostruko. A danas će se na Koprivničkom Mapašu igrati međunarodni nogomet. U goste stiže mlada reprezentacija Grčke, a Hrvatska U21 odigrat će prijateljsku utakmicu, početak je u 15 sati. Za domaće navijače posebno će zanimljivo biti vidjeti nekoliko dobro poznatih imena, među njima Adriana Jagošića koji se vraća na stadion na kojem je napravio prve velike korake, kao i Lovru Zvonareka, kapetana ove generacije. Na popisu izbornika Ivice Olića nalaze se i slavenaši Filip Krušelj i Filip Mažar. Dobra vijest za sve ljubitelje nogometa je da je ulaz na utakmicu potpuno besplatan, pa ako nemate planove za današnje poslijepodne, Apaš bi mogao biti pravo mjesto za vas.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je više.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice, dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

11 sati i 50 minuta, clock, clock. I baš s tom clock, clock došli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra ujutro će vas razbuditi, razveseliti naš Bojan, a onda se od ponedjeljka svi skupa družimo u eteru Radio Drave. Ostani s nama. Drava!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sati. Hrvatska obilježava Dan državnosti.
8: Dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora.
7: Bijela kuća bez službenog stava o konačnom dogovoru s Iranom. PSG i Arsenal u borbi za naslov Lige prvaka. Vatreni na okupu u Rijeci.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškić-Menec i dobar dan. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim povodom diljem Lijepe naše pale se svijeće za poginule branitelje, održavaju mise i svečani koncerti. Prije 36 godina na današnji dan konstituiran je prvi demokratski Hrvatski sabor koji je donio povijesne odluke, a koje su otvorile put hrvatskoj suverenosti i samostalnosti i omogućile raskide državnopravnih veza s bivšom državom SFRJ. Na oltaru domovine zapaljen je vječni plamen, a izaslanstva vlade Hrvatskog sabora položila su vjenci. Čestitku građanima uputio je premijer Andrej Plenković, prenosi HTV, a uz ministre svečanosti je nazočio i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
8: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
9: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode,

0: poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
1: Povodom obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu je do 19 sati pripremljen atraktivni program, a posjetitelji će poslije podne moći uživati u impresivnom letačkom programu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja. A čestitka Hrvatskoj povodom Dana državnosti stigla je od američkog državnog tajnika Marka Rubija. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. Ovome dodajmo da je povodom Dana državnosti Dana branitelja grada Zagreba i Dana grada Zagreba gradonačelnik Tomislav Tomašević s izaslanstvom položio vijence na Mirogoju.
2: Media servis. Vijesti.
1: Izostala je konačna odluka o dogovoru s Iranom koju je uoči održanog sastanka u situacijskoj sobi Bijele kuće najavio američki predsjednik Donald Trump. Iz Bijele kuće je poručeno da će Amerika pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je Trump ranije iznio na društvenim mrežama. Iran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje, Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren i to bez naplaćivanja, kao i da Iran mora ukloniti sve podvodne mine iz tjesnaca. Iz Irana demantiraju da postoji konačan dogovor s Amerikom te tvrde da se o prijedlozima i dalje pregovara. SAD su spremne ponovno započeti napade na Iran ako se ne može postići dogovor, rekao je Trumpov ministar obrane Pete Hegseth na obrambenoj konferenciji u Singapuru. Istaknuo je potrebu većeg ulaganja u obranu, te poslao poruku europskim saveznicima.
3: Kada su interesi usklađeni, djelujemo zajedno s usredotočenom odlučnošću. Kada se interesi razilaze, djelujemo pragmatično, bez drame ili moraliziranja. Mislim da bi Zapadna Europa ovo mogla primiti na znanje. Ovo je način razmišljanja. Era subvencioniranja obrane bogatih naroda od strane SAD-a je gotova. Trebaju nam partneri, a ne protektorati.
2: Sport.
3: Nogometaši PSG-a i Arsenala na Puškaš areni igraju finale Lige prvaka. PSG u finale ulazi kao branitelj naslova nakon prošlogodišnje pobjede protiv Intera s 5-0. S druge strane, Arsenal je do finala stigao bez poraza u prvom dijelu natjecanja. Londonski klub osvojio je prvo mjesto u ligaškoj fazi. PSG u nokaut fazi redom izbacivao Monaco, Chelsea, Liverpool i Bayern, dok je Arsenal bio bolji od Bayer Leverkusena, Sportinga i Atletico Madrida. Finale u Budimpešti počinje u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening na pomoćnom terenu Rujevice u punom sastavu nakon što su se reprezentaciji priključili i posljednji igrači s popisa izbornika Zlatka Dalića. Na raspolaganju stručnom stožeru od petka su i Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol te Josip Stanišić. Reprezentativac Toni Fruk uoči svog prvog svjetskog prvenstva.
4: Pa jako sam uzbuđen, moram priznat, za mene i evo još neke igrače, svjetsko prvenstvo jedna novina. Tu smo, evo, imamo stvarno duge pripreme da isto pohvatamo stvari koje će izbornik tražiti od nas. Imamo vrhunske i iskusne igrače što se tiče svjetskog prvenstva, tako da možemo stvarno učiti od njih i stvarno se radimo svjetskom prvenstvu.
3: Hrvatska će prije odlaska na svjetsko prvenstvo igrati prijateljsku protiv Belgije na Rujevici 2. lipnja, a 5 dana kasnije u Varaždinu gostuje Slovenija. Rukometaši Zagreba ponovno su prvaci Hrvatske. U finalnom susretu doigravanja sladali su Sesvete s 38-32 i tako stigli do svoje 34. titule državnog prvaka. Kapetan Zagreba i legendarni reprezentativac Jakov Gojun tako se od igračke karijere oprostio pred punom dvoranom i uz proslavu dvostruke krune.
5: Definitivno lijep osjećaj, meni se miješa i tuga i sreća i radost, svašta nešto. Hvala im od srca, hvala im svima i našim navijačima, navijačima Sesveta, cijeloj dvorani što je bila danas tu. Jedna priča se završava, ja sam toga svjestan, pripremao sam se ja za ovo, da me iskreno kad već pola godine na ovaj oproštaj. Evo, vrijeme je da kažem dosta i idemo na zasluženo.
3: Podsjetimo, Zagreb je ranije osvojio i naslov pobjednika Hrvatskog kupa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.com.

0: HR, Privredna banka Zagreb.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
2: Zašto si postao poduzetnik?
3: Sloboda, rast, uspjeh.
2: A što si dobio?
3: Papire, račune i glavobolju.
2: Klasično.
3: Ima li rješenja?
2: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
4: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik 28, Split 27, Zagreb, Rijeka, Varaždin, Karlovac 26, Dubrovnik, Zadar, Sisak i Osijek mjere 25, u Bjelovaru i Slavonskom Brodu su 23 stupnja. Pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stupanj.
5: Media servis. Najbrža istina.
7: Dajemo ti razlog više.
8: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Svim navijačima i simpatizerima kluba te svim građanima Dan državnosti Lijepe naše čestita nogometni klub Slaven Belupo.
2: Hrvatske šume DOO čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: Drage Koprivničanke i Koprivničanci, dragi žitelji Koprivničko-križevačke županije, najveći ponos koji imamo je naša neovisnost, sloboda, u konačnici demokracija. Puno dugujemo svim onim ljudima koji su svojim radom, trudom i žrtvom doprinijeli tome da imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Na tim temeljima nastavimo je zajedno razvijati i čuvati kao nama najljepše mjesto za život, za stvaranje obitelji, za stvaranje vlastitog doma. Nek vam je sretan Dan državnosti. Vaš gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke. Do kraja svibnja Ergas trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Za početak evo nam jedna korisna najava za sve koji voze bicikl ili aeromobil. U srijedu, 3. lipnja, na Zrinskom trgu održat će se u Koprivnici prometno-edukativna akcija koju organiziraju Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i Automoto klub Križevci. Od 11 do 14 sati posjetitelji će moći isprobati simulator vožnje aeromobila i kroz praktične primjere naučiti više o sigurnom sudjelovanju u prometu. Policija će istovremeno provoditi registraciju bicikala, što može pomoći u slučaju krađe i lakšeg pronalaska vlasnika. Program je namijenjen učenicima, ali i svima koji žele osvježiti prometno znanje ili provjeriti koliko su spretni na e-romobilu. Sjajne vijesti stižu iz Poreča. Mlade rukometašice Podravke od 14 godina osvojile su naslov prvakinja Hrvatske nakon što su na završnom turniru nanizale sve pobjede i bez poraza stigle do zlatnih medalja. Podravkašice su redom pobjeđivale Rugvicu, Rab, Sinj, Osijek i Trilj, te tijekom cijelog natjecanja pokazale dominaciju među najboljim hrvatskim ekipama u svom uzrastu. Velik uspjeh ostvarile su pod vodstvom trenerice Đurđice Zečević i trenerice vratarki Barbare Stančin. A iz kluba su im naravno uputili čestitke na osvojenom državnom naslovu i sjajnoj promociji koprivničkog rukometa. Čestitamo i mi! Na Florijanskom trgu u Koprivnici jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice i brojni građani. Tom je prilikom još jednom naglašena važnost očuvanja uspomene na sve koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države, te dali svoj doprinos slobodi Republike Hrvatske.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: prodajem duplo grobno mjesto te vi
1: tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i
1: viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje.
3: Sada te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš
4: 1043 ili na 099. 235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 09.

0: Kupovni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy. Na brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091
1: 49 centi. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe

0: medijima, o tome kako funkcioniraju mediji, imali smo nekada različite gostovanja i na terenu. Da, on naravno je posve izboran za bilo koje učenike, mogu učenici između prvog i četvrtog razreda se uključiti i postao sam nasljednik u tome, eto ovoga, znači i od onda idemo.
1: A koliko učenika, po vašem mišljenju, najvažnije kompetencije koje učenik dobije kroz predmet medijska kultura?
0: A gledajte, mislim da je kreiranje medijskih proizvoda. I sad, to nije nešto što se može sve ovoga naučiti savršeno u jedan sat tjedno, međutim, šta te zapravo hoće ili kako nam želi utjecati na nas, evaluirati njih u današnje vrijeme, opet fake newsa i sve to zajedno, ovoga, to bi bilo neka medijska pismenost. I to je ono što pokušavamo postići koliko se može.
1: A jesu li danas mladi svjesni utjecati?
0: Ovoga, online, recimo, ovoga, nije nešto što je bezazleno. S druge strane, tako dalje.
1: Idemo na malu glazbenu pauzu pa se vratimo natrag.
2: Malci, školarci i veliki znalci.

0: malci, školarci i veliki znalci.
1: Era, imate i terensku nastavu. Prošlog ste tjedna evo posjetili našu redakciju Radio Drave, portala Drava Info i tjednika Glas Podrav.
2: Neki iskustveno učenje, to puno duže ostaje. Imali smo prilike u zadnjih neke 2-3 godine posjetiti sad suradnju sa sveučilištima, od ovdje sveučilišta Sjever, pozdravili smo bili recimo na Algebri na jednoj sjajnoj izložbi povodom ovoga obljetnice različitih informacija, što više različitih uopće nekakvih sektora unutar medija, da bi oni zapravo mogli vidjeti.
1: I često sami osmišljavaju, provode i predstavljaju medijske projekte. Koji su se recimo do sad medijski projekti učenika pokazali
2: Bili smo uključeni u snimanje jednog lažnog spota, pa smo onda snimali smo jedan, pišemo članak o tome kada snimamo radio emisiju ili kada snimamo kratki filmić ili tako nešto premio, onda oni sami zapravo neće biti jako posve svjesni toga što čine.
0: Veliki znači.

0: učuti njihova iskustva koja su vrlo često tipično 8 sati, nego je ovoga nešto što čovjek ovoga posao koji čovjek nosi kući, ali s druge strane je
1: i veliki znalci. Današnju emisiju pripremila je i uredila Silva Jambrešić, a vodio ju je Bojan Horvat.

0: ih pomagala. Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi se
0: vozila, punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas.
2: Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas.
0: Pa dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno 6 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đuđe.

0: je meni jako žao zbog toga, ali moram naglasiti da svi mogu doći i djeca, i samo je bitno da djeca imaju pratnju i do 16 godina djeca, odnosno osobe stare do 16 godina trebaju obavezno imati kacige.
1: Sudionici biciklijade moći će dati i humanitarni prilog, pa recite za što će se prikupljena sredstva koristiti?
0: A to su sredstva naše udruge za naše aktivnosti koje ćemo imati, a koje nisu pokrivene nikakvim programom i projektom, jer su naša sva sredstva namijenjena i moraju se strogo pravdati i strogo potrošiti za svrhu za koje su namijenjena. Pa je ovoga, ta sredstva će biti u korist udruge za možda nešto u kreativi, pa nešto prilikom radionica će biti potrošeno, vidjet ćemo, po potrebi. Ili možda čak i za najam, pošto imamo dva najma i dva režijska troška, nažalost sada pa imamo velike troškove koje je teško opravdati i koje je teško nam neko pokriva. Tako da ovoga, uglavnom to su sredstva naše udruge, strogo se troše za korist članovima udruge, ništa drugo.
2: Danas za bolje sutra.
3: Još ćemo jednom zasvirati.

0: danas za bolje sutra.
1: U posljednjem smo dijelu emisije. Moja gošća je Radmila Funtek, predsjednica društva Multipla skleroza Koprivnica, a povod našeg razgovora je Svjetski dan multiple skleroze.
2: Moramo evo spomenuti da će pročelje gradske vijećnice upravo povodom Svjetskog dana multiple skleroze biti osvjetljeno narančastom bojom u znak podrške svima oboljelima, a vaše društvo priprema jednu zanimljivu akciju ispred same vijećnice, pa možete li nam reći o čemu se točno radi?
3: Ovako, prvo ćemo početi od tog osvjetljenja. Ja zahvaljujem gradu Koprivnici, oni već nekoliko godina svjetliće narančastim svjetlom naša gradska kuća. Također će Pijeta u Đurđevcu biti opet osvjetljeni narančasto, kao i brojne građevine i trgovi diljem Hrvatske. Neko osvijetli most, neko crkvu, neko ovisi po dogovoru kako ko može. Inače, što se tiče aktivnosti, imamo još i prazne stolice. To vam je simbolična instalacija praznih stolica. One predstavljaju nevidljive simptome MS-a i svakodnevne prepreke s kojima se osobe s MS-om suočavaju. Svaka stolica nosi poruku koja ukazuje na izazove s kojima se osobe s multiplom sklerozom susreću, koji često nisu vidljivi, okolini iz kojega je ova stolica trenutno prazna jer oboljeli od MS-a nije mogao doći. Zatim imamo akciju sa otiscima stopala. Naravno što se stopala apeliraju da zastanemo, vidimo i uvažimo osobe s multiplom sklerozom. MS nije uvijek vidljiv, zbog toga je još teže prepoznati potrebu osoba sa MS-om. Zato na ovaj način potičemo znatiželju, educiranost, empatiju svakog pojedinca. Razumjeti znači biti informiran. Drugim riječima, ako ne budu znali kaj je to, barem će pitati pa će ući u srž, barem površinskim, barem malo, u srž problema s kojima se mi svakodnevno susrećemo.
2: Gospođa Funtek, hvala vam na gostovanju u emisiji.
3: Ja vas zahvaljujem vama i poručujem svim građanima grada Koprivnice i okolice i svima koji žele da mogu prisustvovati svim našim manifestacijama koje sam sada nabrojila, bilo u Đurđevcu, bilo u Koprivnici. Biće nam drago, bit ćemo počašćeni. Hvala im lijepa na tome i hvala vama na ovako lijepoj suradnji.
0: Danas za bolje sutra.
1: Stigli smo do kraja emisije Danas za bolje sutra, koju je za vas vodila i uredila Silva Jambrešić. S novim izdanjem vraćamo se za tjedan dana, a do onda ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Danas za bolje sutra. Drava.

0: proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
3: Robina je više.
4: Radio Drava.

sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Za početak evo nam jedna korisna najava za sve koji voze bicikl ili aeromobil. U srijedu, 3. lipnja, na Zrinskom trgu održat će se u Koprivnici prometno-edukativna akcija koju organiziraju Policijska uprava Koprivničko-Križevačka i Automoto klub Križevci. Od 11 do 14 sati posjetitelji će moći isprobati simulator vožnje aeromobila i kroz praktične primjere naučiti više o sigurnom sudjelovanju u prometu. Policija će istovremeno provoditi registraciju bicikala, što može pomoći u slučaju krađe i lakšeg pronalaska vlasnika. Program je namijenjen učenicima, ali i svima koji žele osvježiti prometno znanje ili provjeriti koliko su spretni na e-romobilu. Sjajne vijesti stižu iz Poreča. Mlade rukometašice Podravke od 14 godina osvojile su naslov prvakinja Hrvatske nakon što su na završnom turniru nanizale sve pobjede i bez poraza stigle do zlatnih medalja. Podravkašice su redom pobjeđivale Rugvicu, Rab, Sinj, Osijek i Trilj, te tijekom cijelog natjecanja pokazale dominaciju među najboljim hrvatskim ekipama u svom uzrastu. Velik uspjeh ostvarile su pod vodstvom trenerice Đurđice Zečević i trenerice vratarki Barbare Stančin. A iz kluba su im naravno uputili čestitke na osvojenom državnom naslovu i sjajnoj promociji koprivničkog rukometa. Čestitamo i mi! Na Florijanskom trgu u Koprivnici jučer su položeni vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na hrvatske branitelje i civile stradale u Domovinskom ratu. Počast poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima odali su predstavnici braniteljskih udruga Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice i brojni građani. Tom je prilikom još jednom naglašena važnost očuvanja uspomene na sve koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države, te dali svoj doprinos slobodi Republike Hrvatske.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio. Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server, a moj gost danas je Matija Cvek. Matija, dobar ti dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, naravno.
1: Nedavno si nastupio u Koprivnici, evo povodom praznika rada. Znamo da je publika uživala, a reci, kak je bilo tebi i ekipi?
2: Pa, bilo je fenomenalno. Mislim, šta imam reći. Svaki put kad dođemo u Koprivnicu je ludilo. To nema šta.
1: Da, uvijek nam je drago čuti te u Koprivnici. Evo već tjedan dana našim eterom odzvanja tvoj novi singl Nisam taj koji je evo napokon ugledao svjetlo dana. Kažem napokon jer za pjesmu si rekao da je prošla dug put kroz više demo verzija i ajmo reći krugova. Pa reci što se to sve mijenjalo dok niste došli do konačne verzije?
2: Ma dugo je ona stajala, dugo je ona se kuhala. Kažem, pjevali su dvoje fenomenalnih pjevača, ja sam odlučio da ja to neću otkrivati ko je to bio, nego ću jedan dan samo malo pustiti demo. I ali jednostavno, ajmo tako reći, oni su se odlučili za tu pjesmu, onda nekako kroz vrijeme, kako je vrijeme prolazilo, nije se snimila do kraja, ja sam jednostavno vratio to k sebi, mislio sam, htio sam ja probati s njom i tražio sam je dugo rješenje i evo Dušan Alagić mi je u stvari otvorio neku potpuno novu perspektivu. Ja sam znao otprilike šta bih htio, ali evo Dušan je stvarno to zapakirao fenomenalno. Mislim da pjesma zvuči bolje nego što sam mislio da će zvučat. Napravili smo i spot koji prati pjesmu. Luka Srpčić uvijek nekako vidi to što ja pjevam i to mi je ono što je bitno, da se stvarno ti kreativci u mom timu jako dobro razumiju.
1: Naslov pjesme kaže Nisam taj, ali tvoja izjava je da si s pjesmom potpuno povezan. Pa evo, kako to objašnjavaš?
2: Pa objašnjavam tako što pjesmu sam jednostavno sad toliko zavolio da ne mogu ni zamisliti da je ipak sad neko drugi pjeva, a ne ja. A što se tiče naslova, ok, on je izvučen malo iz tog konteksta i svega. Pjesma je samo po sebi dosta kao i jasna, iako je malo izbunjujuća. Ta emocija koliko sam ovako iskomentirao sa ljudima malo oko sebe, čudna je i čudno je u stvari da u tom nekom i odnosu ti ideš sa nekom kritikom prema sebi, što je u meni, kažem, bilo jako interesantno u startu kad sam je pisao pjesmu i jednako dosta oslobađajuće i ja mislim da je ona istinita i dosta životna, ali kažem, mi smo morali svi skupa ući u taj film sad danas i vratiti se u tu pjesmu i probati ovoga dobiti taj kao filmski moment i audio i vizualno.
1: Mm-hmm. Ali pjesma evo ima i refren koji se vrlo brzo onako uvlači pod kožu. E sad moje pitanje, koji je evo zadnji refren neke pjesme koji evo nisi mogao izbaciti iz glave?
2: A budući da sad dosta radim na Jakovljevom albumu i da pripremamo taj album, ima pjesma koje mi jednostavno zvone po glavi dok spavam. To ćete u stvari tek čuti, evo, sve što će izaći, mislim da će izaći ludila i na njegovom albumu, a i na ovom.
1: Super, i evo reci, što je iduće za tebe? Znam evo da planiraš veliki samostalni koncert u Areni Zagreb u studenome, no do onda još ima vremena, ali evo u međuvremenu planiraš li još novih singlova ili još koncerata?
2: Ono što mogu reći da mi pripremamo singl za Melodije Jadrana, odnosno da smo u kompletu sa pjesmom Nisam taj snimili i drugu pjesmu i drugi spot u ajmo reći nekom sličnom ozračju gdje smo htjeli dobiti taj jedan komplet i nekakav zadnji taj audiovizualni projekt prije albuma koji će biti u stvari prije arene. Znači imamo stvarno ovu godinu jako radnu, sve nam se događa, oko svega smo se jako potrudili i mislim da će sve skupa to biti jako dobro.
1: Znači nema odmora za tebe i za ekipu, ali evo vjerujem da ćeš ipak malo stisnuti nekakvo more u međuvremenu ili...
2: Pa dobro, tu i tamo ćemo se loviti gdje god možemo, malo da ulovimo predah, to je to sigurno.
1: Ok, Matija, želim evo tebi i ekipi puno sreće dalje i hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vama puno i čujemo se.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.